Yabona ke soqhubeka ke sikuphe ke umculo mnandi umculo ke ucela wena lapha ekhaya isonto ebusuku akekho omunye esimthandayo okudlula wena biza abanye ubatshela ukuthi umadala usekhona koze kulamulekele lehora Joe the Love Scene.